Slavy hodně sísnaní, aby si viděl, jak jsme Bohu i Otca, Kristus, jistinný Boh náš, mrtvým pričisté svojej matěry, svetoslavných i všech valných apostol, svetitele Joanna, arcibiskupa Konstantina, Grada Zlatoustego, святых и праведных, Бога Отец, Иоаким, Иоанн и всех святых, помилуйте, спаси от нас, как благ, и человека любит.